le tusitala. Ma fesiringi ai le moni o le tala, I le maa oso, ma le niu wa e moe. O au lai sa maeli, na avea masui, sa ia fa amatala ia vavau. Ia vavau e pe ona ta awa ilunga. Ole a, ole a, ole a au idi idi, fina ngalo fa alia, ole fio anga, e pe ona tuina mai. Ole tala. Ua angi le matangi, ma ua ta aliri le pa, ale maa oso. Ole talito nunga ole au faitau upo o Samoa, I mea na tutupu yasa ole vavau, o aso ia ole faanu upo, ma le tau sa walii, o tupu langa, o tupu anga o atumotu ole Pasifika. O tangata mela nisia, mai kero nisia, faapea malipole nisia, e tofu maa la tautu maa nganuu, hai faapena foi ona fausia, ma tupu wa e ai mea ole vavau, ia nga tupu langa, na ulua inofo ia motu o le vasa lau tele. O se e tasile nei o vavau e taia I le faalongo, fai mai o le niu a emoe, o le niu wa emoe. Ai le mauti ngolele, po o fea e iai, a ole a le pongai o le ingoa e pei ona taha ua, ole a mua mua ona fa matala le fa pongai o le vaenga,

fafongana tunu ili tatou saunga loto la nitaya ona taitaia helena wauna Pastor Paulo Sua Medicalisia Assembly of God Church of Samoa New Brighton ikala estete ule tuwele nganga ulfa aftaitele na nitaya au fa malo tapena ya fa aftai mule ufolfola le tuwa le ngatele talo mo familu yanga ya ule talo foile le tunu yang lele ima familu yatu maduia tele fia umunga nwenga ule afenga ili neyaso fa aftai tele lava Ua luas fumalfa milute ua te ainei le itu lai fitu. Le milute luma unfa fongale le tato porkalami o le ata o le tai au. Ia ute fape atu, maa lor folau, maa lor tau atai. Ia usimele fa fongale pesa fare nganga o le tai au. Ia o naamitalia ifo ilo le porkalami o le ata o le tai au ta alofa lava.

saute o Asia e o le nuumua mua le lalolagi ua matua faasāina lava se tapa o le so na taunuu ai faataunuu inai i lea tunuu o le tausaga e lua afe sefulu ia o tatou tala na e toe maua le faapoopoga na taimasani faafetai lava